0: انس یونیورسٹی اور اقوام متحدہ قیام امن اشتراک کے درمیان کیا گیا. چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے آج بیجنگ میں بات چیت کی, جس میں دو طرفہ تعلقات اور ایران یوکرین اور بین الاقوامی تجارت سمیت اہم عالمی امور پر توجہ مرکوز کی گئی. چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس بات چیت سے چین اور روس کے درمیان اسٹریٹجک ساجیداری مستحکم ہوگی اور اقوام متحدہ, ایس سی او اور برکس جیسے فورموں کے ذریعے اشتراک میں اضافہ ہوگا. پنجاب پولیس نے دبئی میں قائم منشیات کی سمگلنگ کے ایک بین الاقوامی گروہ کا پتہ لگایا ہے جو ابوظہبی سے اپنی کاروائیاں انجام دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ریاست پنجاب کی سرحدی حصے اور قومی راجدھانی دلی میں منشیات پہنچا رہا تھا. پنجاب اور ہریانہ میں شدید گرمی جاری ہے اور دونوں ریاستوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 اور 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ رہا ہے. موسمیات کے محکمے نے پہلے ہی خطے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. چنڈی گڑھ میں واقع موسمیات کے محکمے کے ڈائریکٹر سریندر پال نے آکاش وانی کو بتایا کہ موسم بدستور خشک رہے گا اور آئندہ 3 سے 4 دنوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے. راجستھان کے زیادہ تر ضلع اس وقت شدید گرمی کی گرفت میں ہیں. محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کے سبب آج 2 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اس ہفتے کے دوران ملک کے شمال مغربی اور وسیع حصوں میں شدید سے بہت شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق دلی, پنجاب, ہریانہ, چنڈی گڑھ, اڈیشہ, چھتیس گڑھ, راجستھان, تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 4 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے. اس دوران آسام, میگھالیہ, کیرلم, ماہے, سکم, تمل ناڈو, پدوچیری, کرائیکل اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک شدید بارش ہو سکتی ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات جے پور کے سوائے مان سنگھ اسٹیڈیم میں ویبھو سوریہ کے شاندار 93 رن کی اننگز کی بدولت راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. آج کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی بھارت اٹلی اقتصادی اشتراک کو فروغ دینے کے لیے آج روم میں اٹلی کی اپنی ہم منصب جیورجیا میلونی سے بات چیت کریں گے. وزیر اعظم مودی اور جیورجیا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے. ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا. دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم ڈی آر ڈی او نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل V3 کا کامیاب تجربہ کیا. سپریم کورٹ نے ذات پر مبنی مردم شماری کے عمل کے سلسلے میں مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. ملک کے شمالی اور وسیع حصوں میں شدید گرمی جاری ہے. مختلف مقامات پر درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹرنون, دس از آکاش وانی. آئی ایم انوجا کمار ود دی مڈ ڈے نیوز. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outlined roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging center's decision to undertake caste enumeration. Severe heat wave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, host Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to discuss ways to boost India-Italy cooperation. With a focus on strengthening India-Italy relations, major pacts may be announced later in the day. Both leaders will exchange perspectives on a wide range of subjects. A series of programs will be held in Rome to mark the importance of bilateral relations between the two countries. PM Modi's visit will also focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed during the meeting. In a social media post before the talks,

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے دلجوئی کے سامان کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں یا پھر اردو ادب سے آپ کو بہتر طریقے سے واقف کرائیں۔ اسی کے مد نظر ہم پروگرام اکثر ادب کو ترتیب دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی واقف ہیں کہ سماج کا عکس ہی ادب میں ہوتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے سماج میں رونما ہو رہا ہے اسے شاعر و ادیب کس طرح دیکھتے ہیں اور وہ لفظوں میں پرو کر ہمارے سامنے کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو تخلیق کاروں سے ان کی تخلیق سنواتے ہیں اور ساتھ ہی ان تخلیقات کو گلوکار یا اداکار کس انداز میں پیش کرتے ہیں یہ بھی ہم سنواتے ہیں۔ تو سامعین، آج ہم نے عکس ادب کے بزم کو سجایا ہے افسانہ، غزل اور نوائے شاعر سے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا ہم باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں محترمہ قدسیہ ناصر سے ان کا افسانہ اسمارٹ فون۔ تو لیجیے سماعت کیجیے۔
1: گاؤں کے پورب میں رمضان چچا کا مکان پرانے طرز کا تھا۔ گھر میں میاں بیوی دو ہی پرانی تھے، دونوں بیٹیوں کی شادی کر چکے تھے جو اپنی اپنی سسرال میں تھیں۔ اکلوتے بیٹے کامران اب پوری طرح سے ممبئی کے ہو چکے تھے، 4 سال سے گاؤں نہیں آئے تھے یا نہیں آ سکے تھے۔ رمضان چچا کی عمر تقریباً 65 سال ہوگی، لیکن لگتے 75 کے تھے۔ پرائمری اسکول کے ریٹائرڈ ٹیچر تھے، عادت سے مجبور۔ سامنے والے کو اکثر پرائمری اسکول کا طالب علم سمجھتے اور کسی بھی محفل کو اپنا کلاس روم۔ نئی نسل سے خدا واسطے کا بیر تھا، ہر پرانی بات اور پرانی روایت انہیں پسند تھی۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ کو ہر خرافات کی جڑ سمجھتے تھے۔ آدمی ایماندار اور محنتی تھے، لیکن گاؤں کے اکثر لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ رمضان چاہ کہیں بھی بھک سے منہ پر سچ بول دیتے تھے۔ جوان تو جوان، گاؤں کے بوڑھے بھی ان سے ذرا دوری بنا کر رکھتے تھے۔ وہ ہر جمعہ کو نماز کے بعد مسجد کے باہر بیٹھ کر گاؤں والوں میں کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے اور نصیحتیں کرتے۔ ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ سوشل میڈیا اور اسمارٹ فون کو ہر وقت برا بھلا کہتے۔ یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ سب نئی نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے مل کر بات کرتے تھے، اب بس اسکرینوں میں گھسے رہتے ہیں۔ وہ اکثر گاؤں کے نوجوانوں کو کوستے کہ یہ سوشل میڈیا ان کی جڑوں میں مٹھا ڈال رہا ہے، اس اسمارٹ فون میں خدا جانے کیا کیا بلائیں بھری ہوئی ہیں۔ حالانکہ جب دونوں بیٹیاں اپنی اپنی سسرال چلی گئیں اور بیٹے ممبئی کے ہو رہے، تو بحالت مجبوری رمضان چا کو بھی ایک موبائل فون خریدنا پڑا، لیکن لیا اپنی پسند سے پرانے ماڈل کا چھوٹا والا فون۔ اب فون کرتے کی جیب میں رکھ کر چلتے اور حسب ضرورت فون پر بات کر لیا کرتے، لیکن اب بھی اسمارٹ فون کے بہت خلاف تھے۔ اس بات کو شدت سے محسوس کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اسمارٹ فون شیطان کا گھر ہے۔ سوشل میڈیا کو اپنا جانی دشمن سمجھتے تھے۔ گاؤں کے کن کن لوگوں کے بچے کو سوشل میڈیا نے بگاڑ دیا ہے، اس کی فہرست تھی ان کے پاس۔ رمضان چا 5 وقت کے نماز مسجد میں ادا کرتے تھے۔ اچھی خاصی کھیتی کی زمین تھی، بھرا پورا اناج پیدا ہوتا تھا۔ گھر کے پیچھے خالی پڑی 2 کٹھا زمین میں بھانت بھانت کی سبزیاں اگاتے تھے۔ دروازے پر نیم کے پیڑ کے اس طرف جامن، پپیتا اور امرود کے کچھ درخت لگا رکھے تھے۔ گھر میں 2 بوڑھے، خود اور بیوی، یہ امرود اور پپیتے بھلا کون کھاتا؟ بس اسی بات کی تکلیف تھی انہیں۔ بیٹیاں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے مہکے آتی تو گھر میں رونق آ جاتی، خالی مکان گھر لگنے لگتا، لیکن بیٹیاں بھلا کتنے دن رکتی؟ 2-4 دن بعد پھر وہی تنہائی۔ بیٹے کامران نے IIM احمد آباد سے MBA کیا تھا۔ ممبئی میں بہت اچھی ملازمت مل گئی، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن اس دن قیامت آ گئی جب ایک دور کے رشتہ دار نے بتایا کہ کامران نے ممبئی میں ایک مراٹھی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ کامران کی امی امینہ بیگم نے کئی بار رمضان چا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ چلیں ممبئی چلتے ہیں، بیٹے بہو سے مل آتے ہیں، لیکن رمضان چا ہر بار بات کو ٹال جاتے۔ ادھر ممبئی میں کامران کو بھی کچھ دور کے رشتہ دار بتاتے رہتے تھے کہ تمہارے ابا بہت ناراض ہیں۔ کامران نے 3-4 مرتبہ فون کیا، لیکن رمضان چا نے جان بوجھ کر فون ریسیو نہیں کیا۔ پھر تو رشتے اور محبت کی چادر پر غلط فہمی کی دھول پرت در پرت جمتی چلی گئی۔ کامران شہر میں ایک اچھی نوکری کرتا تھا۔ اس کی بیوی رضیہ ایک گھریلو خاتون تھی جو اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف رہتی، لیکن شہر کے تیز رفتار زندگی نے کامران کو اپنے ماں باپ سے دور کر دیا تھا۔ کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی، لیکن امینہ بیوی کی آواز میں چھپی وہ اداسی اس کے دل کو چھو جاتی اور وہ اسے نظر انداز کر دیتا۔ برسوں یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ماں باپ گاؤں میں اپنے بیٹے اور پوتے پوتیوں کو دیکھنے کے لیے ترستے رہے اور کامران شہر میں اپنی مصروفیات میں گم رہا۔ ایک رات جب کامران تھکن سے چور اپنے فلیٹ میں لیٹا، یوں ہی سوشل میڈیا پر کچھ اسکرال کر رہا تھا، اس کی نظر اپنے پرانے دوست فیصل کی ایک پوسٹ پر پڑی۔ فیصل نے اپنے والد کی ایک تصویر شیئر کی تھی۔ تصویر میں ایک بوڑھا آدمی سفید داڑھی اور جھریوں بھرے چہرے کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ نیچے فیصل نے لکھا تھا، آج بابا کی تصویر دیکھ کر دل بھر آیا، وہ ہر صبح ہمارے لیے دعا کرتے تھے، ان کی ہر بات میں ہمارے لیے محبت چھپی ہے، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں تو ان کی قدر کریں۔ وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور پھر بس پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ یہ پوسٹ پڑھ کر کامران کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔ اس نے فون ایک طرف رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں اپنے والد کی تصویر ابھری، وہ سفید داڑھی، وہ ہلکی سی مسکراہٹ اور امینہ بی بی کی نرم آواز جو ہر فون کال پر پوچھتی تھی، بیٹا کب آؤ گے؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ پیسوں کی دوڑ میں اپنے ماں باپ کو بھول گیا تھا۔ بہت کوشش کے بعد بھی اس رات وہ سو نہ سکا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے رضیہ سے بات کی، رضیہ ہمیں گاؤں جانا چاہیے، ماں بابا ہمارے انتظار میں ہیں، میں نے انہیں بہت انتظار کروایا۔ رضیہ نے اپنے شوہر کامران کی آنکھوں میں گہری اداسی دیکھ کر فوراً حامی بھر لی۔ اگلے ہفتے وہ چھٹی لے کر بچوں کو ساتھ لے کر گاؤں روانہ ہو گیا۔ گاؤں کی وہ پگڈنڈی جو کبھی کامران کے بچپن کی دوڑ کا حصہ تھی، اب اس کے قدموں تلے دھول اڑا رہی تھی۔ شہر کی چمک دمک، نوکری کی دوڑ اور پیسوں کی ہوس نے اسے برسوں اس گاؤں سے دور رکھا تھا، لیکن آج وہ واپس آیا تھا، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے گھر، اپنی جڑوں کی طرف۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی رضیہ اور دو بچے عدنان اور سائمہ بھی تھے۔ گاؤں کا وہ چھوٹا سا گھر، نیم کا درخت اور مٹی کی دیواریں ویسی ہی تھیں جیسے برسوں پہلے چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اس گھر کے مکین امینہ بیوی اور محمد رمضان اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کی اداسی اور انتظار کی چھاپ تھی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو امینہ بیوی دروازے پر کھڑی تھی، جیسے انہیں پہلے سے احساس ہو گیا ہو۔ ان کی آنکھیں چھلک پڑیں جب انہوں نے کامران کو دیکھا۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئیں اور اسے

0: فروغ مشترکہ پیداوار اور مشترکہ برآمدات کے لیے بارآور کوششوں کو تیز کرنے سے اتفاق کیا. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے اختراعی ایکو نظاموں میں تعاون کرنے کے کائنڈ ایکس پہل کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے غیر یقینی کے عالمی صورتحال کے باوجود اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں موجودہ سال کے لیے بھارت کی شرح ترقی کا اندازہ 6.4% لگایا ہے, جس سے بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی بڑی معیشت بنا رہے گا. اقوام متحدہ کے سینئر ماہر معاشیات انگو پیٹرلے نے عالمی معاشی صورتحال اور امکانات سے متعلق وسط سالہ رپورٹ سے متعلق کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مضبوط گھریلو مانگ, عوامی سرمایہ کاری اور برآمداتی خدمات میں اضافے کی بدولت معیشت کو مدد ملتی رہے گی. اقوام متحدہ کے اقتصادی جائزہ اور پالیسی ڈویژن کے ڈائریکٹر شانتنو مکھرجی نے متنوع معیشت, ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور بہتر ٹیکس محصول کو بھارت کی اہم طاقت قرار دیا. بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش, مدھیہ پردیش اور ودربھ میں اگلے 2 سے 3 دنوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر جاری رہنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. توقع ہے کہ اسی طرح کی صورتحال کل تک ہریانہ, چندی گڑھ, دلی, پنجاب, بہار, چھتیس گڑھ, ساحلی آندھرا پردیش, ہماچل پردیش, اوڈیشہ, راجستھان, تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی رہے گی. موسمیات کی ایجنسی نے گنگائی, مغربی بنگال, تمل ناڈو, پڈوچیری اور کرائیکل میں آئندہ 2 دنوں کے لیے گرم اور مرطوب موسم رہنے کی پیشگوئی کی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی میں آئندہ 3 سے 4 دنوں میں گرمی کی لہر کے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق شہر کے کسی کسی مقام پر دن کے دوران شدید گرمی کی لہر کی صورتحال رہنے کی توقع ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں ایڈن گارڈن کے تاریخی میدان میں ممبئی انڈینز اور میزبان کولکاتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان میچ جاری ہے. آخری خبریں ملنے تک ممبئی انڈینز نے 10 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 64 رن بنا لیے ہیں. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق کر لیا ہے. فریقین نے حساس معدنیات, دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگری کولا میڈل سے نوازا گیا. وزیر اعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا. مغربی بنگال حکومت نے شہریوں کے ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.4% کی پیش رفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: اینجا دهلی است. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند. شب شما بخیر. ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 شب ایران. اینک شنوندگان ارجمند, دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شب ما عبارت خواهد بود از یک آهنگ هندی, اخبار هند و جهان, ترانه فارسی, تفسیر روز, گفتار امروز, برنامه اسپاتلایک, یک غزل, سپس برنامه گلهای رنگارنگ. البته اخبار جهان در آخر برنامه خدمت شما پخش خواهند شد. شنوندگان ارجمند, این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید, برنامه شامگاهی را خدمت شما با این آهنگی به راه می اندازیم.